0: Hey Barb Reba.
1: Hey Barb Reba.
0: Hey Barb Reba.
1: Hey Barb Reba.
0: Hey Barb Reba.
1: Hey Barb Reba. Yeah.